0: المنافق ثلاث: إذا حدث كذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
1: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata dia berdusta, ingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Allahu Akbar.